0: шунавандагони азиз, меҳрубонӣ аст ки то ба имрӯз яъне хеле қиссаҳои зиёд, ҳикояҳо ҳам пандомез, ҳам ҳаҷвӣ барои мо шумо пешниҳод шудааст. ва яке аз қаҳрамонҳое ки мо шумо мешиносем ва хондаем, ин марги судхӯр аст ва ин лаҳза аз нависандаи бисёр қаламтези мо Гурез Сафар чанд навиштаҷоди тақдими шумо мегӯяд ки мас ба чунин қори исматҳо,
1: хасисҳо аз ҳошияи марги судхӯр,
0: тақдим мегардад. марҳамат.
1: қори ишканба арраро дар хонааш роҳ намедод ки дандон дораду ягон чизро мехӯрад.
0: ӯ пеш аз ба амбори себ даромадан аввал нос мекашид ки ягон себро нахӯрад.
1: эшони қори нисфи сарам мӯ дорад гуфта ҳаққи сартарошро пурра надод. баъдтар ба ҳамон мӯи будагӣ ҳам нафрат хонд.
0: ӯ ҷусаи бузурги худро низ бад медид ки барои ҷелак дузонидани маттои зиёд сарф мешуд. вале аз навси бад ҷои гурез надошт то ки харобтар гардаду матто кам масраф шавад.
1: рӯзе ба ҳавлӣ даромада занашро дар тараддуди партофтани хокистари оташдон мебинад. истоканӣ гуфта ҳароратрсанҷро ба хокистари табақ мехалонад. чун мебинад ки ҳанӯз гармӣ дорад, қафо гардон, ҳоло истифода бурдан мумкин гуфта ғавғо мебардорад.
0: баъди хело ҷанҷолҳои зиёд, чуне ки зиндагӣ маҷмуаю бешу камист, ҳар шабе дар осмон маҳтоб нест. мард аз зан ҷудо мешаванд. зан бошад шаб ба хона намебиёяд. вақте ки саҳар ба хона медарояд, мард куҷо будед? шумо дигар ба ман чӣ кор доред? ман як кабутари озод. ҳоло ҳам кор дорам, озҷа молу мулк аст, тақсимот аст. хайр, куҷо будам, куҷо будам? ман хонаи дугонаам будам. хонаи дугонат? ман қариб ҳамаи дугонаи туро мешиносам. хонаи кадом дугона ада будӣ? ман хонаи нигина ада будам. аҳа, дар қаб хӯрдӣ. ман гуфтам барои чӣ аз ту ҷудо шудам. барои чӣ? чаро дурӯғ мегӯӣ? дар хонаи нигина будам, мебахшида занакҷон, имшаб ман дар хонаи нигина будам.
1: нафаре аз дӯстони мулло Насриддин ба ҳавлии ӯ омада дид ки мулло табар дар даст назди дарахти соядори сабзу хӯрами бед истодааст. шумо чӣ кор карданӣ? гуфта пурсид. эй бед, бехосият баромад, гуфт мулло афандӣ. дар давоми як моҳ ду зани ҳамсоя худашонро ба шохаш овехтам. кӣ медонад боз занҳои дигар пайдо шуда майли овехтанӣ карданашон мумкин. на афтонам намешавад. дӯсташ ин гапро шунида зора кард. ҷураҷон, ду се рӯзи дигар наафтонда исте, зеро ки зани ман ҳам ҳамин хоҳиши худашро куштан дорад, шояд аз ҳамин бед истифода барад.
0: аҳли оила барои истироҳат дар ин айёми гарми тобистон ба лаби баҳр мебиёянд. бачаҳо бошанд зуд аз пайи обозӣ мешаванду мард бо зан бошад ҳар ду рӯбарӯ нишастаанд. як як бора мард: ой, ман туро беш аз дилу ҷонам дӯст медорам. зан як як бора баъди шунидани ин сухан ба ҳаяҷон омада: ой, бомаз шудед, сар шуд меру муҳаббат, нӯшидед чӣ? занакҷон, о, ман инро ба ту не, ба шишаи арақ гуфта истодам. ту хез аз пайи кофтукови бачо шав.
1: як дуруғгӯю як дуруғпардоз ҳар ду рафиқи наздик буданд. дуруғгӯй дуруғ мегуфту пардозгар пардоз мекард ва ҳар дуяшон ҳар рӯз аз подшоҳ инъом мегирифтанд. ҳами хел зиндагиашон нағз мегузашт. як рӯз ҳар ду баҳс карданд. дуруғгӯй гуфт: ту аз пушти дуруғи ман калонӣ мекунӣ. пардозгар гуфт: рав, агар ман аз пушти дуруғи ту калонӣ мекарда бошам, дигар ман ба ту шарик не, худам нонамро ёфта мехӯрам. пагоҳи рӯзи дигар дуруғгӯи худаш танҳо ба боргоҳи подшоҳ рафт. баъди салом алейк гуфт: подшоҳи олам, дирӯз як ҳодисаи аҷибро мушоҳида кардам. پرچو پرسید کنی مرحمت گویی که چی بود است چی حادثه بود است دروغگوی گفت سگی را در اوج آسمان دیدم که با شتاب پرواز میکرد پرچو خشمگین شد و گفت چی خیلی زبانت به این دروغ گشت دروغ هم به ایبش بود اگست یا جلاد بر این بدار کش پردازگر که در پشت در گوش میداد زده در آمد و گفت السلام علیکم پادشاه عالم چی گپ شده باشد گفت پرسید پادشاه گفت این شریکت دروغه گفت که هیچ به عقل راست نمی آید میگوید که سگ در آسمان پرواز میکرد گپش راست گفت پردازگر این اون سگ را عقاب برداشته بود و با سرعت پرواز میکرد پادشاه باور کرد و دروغگوی از مرگ خلاص شده به هنر پردازگر اقرار گردید
0: هواپیما وقتی که در نقطه بالا میگیرد وقتی در حالت صدایی اعلان میشود بالای بحرش هم وقت پرواز کرده ایستاده است و اعلان میکنند که به همه مسافران یک تایی با نام اسباب که شتاب میکشد چراغ تقسیم کرده شود با همه چراغ تقسیم میکنند خاموشی میشود و از بین یکی آواز یکی بلند میشود اوه من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم زود اومده میگه خاموش شو خدا به دست گیرید آب جای ملایمی یعنی وقتی ثمرات بالای و افتاد بالای آب ده اینم یک تقدیر و نصیب گفتش من برای افتیدن ثمرات بالای آب نمیگویم من درباره چراغ گفته چی چراغ چی جگونه دارد ای من تقدیر ندارم حالی اگر با درونی برد افتم یگون نهنگ کر به من در می افتاد یک مرد تاکسی کرایه میکرد در نیم شب و تاکسیست رو میگوید که اگر تو مرا به همون جایی که در کاری میبریم یعنی جای موسیقی زنده من با تو پول زیاد میتیم یک خدمت میکنی تاکسی میگه چی خدمت کنم گفتست با همین با من خبر اومد که گویا که اویله من در همین نیم شب یعنی با همین طربخانه رفته است جای موسیقی زنده میروند اونجا میستان تاکسیست میرود و لحظه ای میبینی که یک زن رو لپتاپ کوب کرده گرفته آورده همین درون تاکسی لغت میکرد این مردک میگرده نگاه میکرد میبینه یک زن بیگانه با تاکسی مروجه میکنه یا اکا بخشیش بوس که چکر کردی مرا به جوابگری میکشم تاش برای چی جوابگری میکشم تا اخی میبخشی او این زنی من نیستای و من صورت شدی چون داده بودم تو کیرا واری بتا یه خب کنکا این را داشته ایستا این زنی من از من رفت زنی تو میبیارم یک غارتگر دوست و بانک می دروید و در وقتی که تمام پول ها را دسترس میکرد میخواد از در براید یک بار دیگه گشته هم طرفی تمام همون میزاجونی که در اون بانک حالتی کاریده بودم همه در شرط خانه خواب بودم.

0: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, тавре шумо медонед, Тоҷикистон худ давлати иҷтимоӣ аст ва барои ҳар як шаҳрванди кишвар зиндагии шоиста, арзанда ҳам муҳайё гардидааст. Омадааст дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ диққати аввалин дараҷа медиҳад ва маъюбон ҳамеша таҳти ғамхории доимӣ давлату ҳукумат ва хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Мо имрӯз дар мавриди рӯзгори нобиноёни шаҳри Ваҳдат ва ҳамзамон фаъолияти корхонаи таълимии сесолии нобиноён дар шаҳри мазкур суҳбат мекунем. ба хотири рӯшанӣ андохтан ба ин мавзӯъ ва бештар маълумот пайдо кардан мо даъват кардем раиси филиали ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат Ҳалим Назаров Нодиров ва ҳамзамон директори корхонаи таълимии сесолии нобиноёни шаҳри Ваҳдат Парвиз Қурбонов. хуш омадан ба студияи марказии радиои Садои Душанбе. рӯзатон бахайр бошад ва омадани 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро ба шумо ва дар симои шумо ба тамоми мардуми Тоҷикистон муборак мегӯем. ҳоло беш шурӯъ мекунем суҳбатро аз Ҳалим Нодиров, раиси филиали ҷамъияти нобиноён дар шаҳри Ваҳдат. маромад.
1: пеш аз ҳама салом арз мекунам ҳузури якояки кормандони радиои Садои Душанбе ва саломи дигар арз мекунам ба тамоми шунавандагони Садои Душанбе ва инчунин саломи дигар арз мекунам ба он нафароне ки имрӯз моро тариқи ин барномаи чашми дил ҳамроҳ ҳастанд мешунаванд. ман Надиров Маҳмад Ҳалим, раиси филиали ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат
0: мебошам.
1: бале.
0: саломат бошед. ин филиали ҷамъияти нобиноён аз кай ба фаъолият шурӯъ кард? кай таъсис ёфт? ҳоло чӣ қадар аъзо дорад? аъзои шумо киё ҳастанд? чӣ рӯзгор доранд нобиноён дар шаҳри Ваҳдат?
1: ин ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат соли 1959 ташкил шуда гӯяд. то ба имрӯз 317 нафар маъюбони аз чашмро ба қайд гирифтагием ки 135 нафарашон маъюбони якум ва 137 нафари онҳо маъюбони гурӯҳи дуюм мебошанд ва инчунин аз ин шумора 45 нафарашон кӯдакони ноболиғ ташкил мекунад ва дар умум 135 нафар занҳо ва 180 нафар мардҳо ташкил мекунанд.
0: бисёр хуб. чӣ рӯзгор доранд 317 нафар аъзои шумо?
1: хай ҳозираш ба бисёртар аз ҳисоби ҳамун нафақаашон зиндагишон меравад ва ками онҳо дар корхонаи таълими истеҳсоли нобиноён фаро гирифта шудаанд ва 12 нафари дигар дар мактаби махсуси нобиноён ки дар назди ҷамъият фаъол аст 12 нафар омӯзгорон дар онҷо фаъолият мекунанд аз худи ҳамин аъзоён ҷамъият
0: а кӯдакон ба таҳсил фаро гирифта шуда чӣ қадар ҳастанд?
1: кӯдакон дар муассисаи таҳсилоти умумӣ кӯдакони нобино ва сусбини шаҳри Ваҳдат 64 нафар кӯдак ба таҳсил фаро гирифта шудааст ки 25 нафари онҳо ба равҳаи брайл кор мекунанд.
0: бо хати брайл мехонанд менависанд?
1: бо хати брайл мехонанд менависанд ва боқимонда ҳамчун нафарони сусбин ё дигар гуна маъюб ва ҳуруфоти кириллӣ фаъолият мекунанд мехонанд.
0: бисёр хуб. шумо гуфтед ки аз 317 нафар як миқдор аъзоёни шумо омӯзгор ҳастанд аз аъзоёни шумо нобиноён. боз ба кадор корҳои дигар ҷалб гардиданд? боз чӣ кор мекунанд? фаъолияти корӣ доранд ё не?
1: фаъолияти корӣ дар ҳозираш ҳар кас ба ҳамун роҳи шахси худаш рафта ҳастанд бисёртар. баъд дар муассисаи таълимӣ каме аз коргоро чихарӣ қайд карда будам ҷалб кардагем ҳамчун симтурбов ҷо фаъолият мекунанд.
0: дар худи корхонаи таълими истеҳсолӣ як чанд нафар фаъолияти меҳнатӣ дорад?
1: бале, бале.
0: омӯзгор як чанд нафари дигар?
1: бале.
0: дар баробари ин соҳибкорӣ?
1: бале, кам беши онҳо ба тиҷорат ҳам машғул ҳастанд. чӣ дар назди хонаҳошон мағозаҳо кушодагиянд ё дар бозор кам беш
0: як чанд нафар бачаҳо дар бахши фарҳанг фаъолият мекарданд. ҳоло бошанд ё не аъзоёни шумо?
1: бале, бале.
0: ба суруди
1: дар дигар муассисаҳои таълимӣ ҳамчун омӯзгори мусиқӣ фаъолият мекунанд. дар садикҳо дар хон хулоса фаъолият доранд. фаъолият фарҳангӣ
0: ҳаст. оилае ки ду се маъиб дорад?
1: бале бале.
0: кадом оила аст? чӣ рӯзгор дорад? кай хабар гирифтед? чӣ
1: мо рости ҳар як чоравина мувофиқи имкониятмон мо мерем аз ҳоли ҳамон нафароне ки бемори бистариянд ё аз як оила чанд нафар маъюб нобино ҳастанд мерем аз ҳолшон хабар мегирем бо дастгирӣ бевоситаи баъзе аз шахсони саховатманд мо рафта хабар мегирем. ҳатто ҳамин рамазонда мо ба ёдам ҳаст мо рафтем бо худи намояндаи ҳукумат аз 11 нафар ҳамон оилаҳое ки шароитҳои вазмин доштанд аз наздик рафтем ба онҳо суҳбат кардем хонаҳошон дод ва як миқдорам кӯмаки хӯрока расонда будем.
0: хеле хуб. яъне доими аёда хабар гирифта меистед аз ҳаволашон бо хабар ҳастед. саломат бошед. ман барои шумо барор мехоҳам. мо суҳбатро идома медиҳем бо парвиз қурбонов, директори корхонаи таълими истеҳсолии нобиноёни шаҳри ваҳдат. хуш омадед ба студияи марказии садои душанбе. ин аввалин ва охирин суҳбати мо нахоҳад буд ва фаъолияти корхонаи таълими истеҳсолии нобиноён дар шаҳри ваҳдат аз кай ба фаъолият шурӯъ кардааст? ҳоло чӣ фаъолият дорад? чанд нафар бо кор ҷалб карда шудааст? маоши миёна чӣ қадар аст? сурату сирати ҳамин корхонаи таълими истеҳсолиро ман чанд сол пештар дида будам, ба таъмир эҳтиёҷ дошт ва ҳоло чӣ гуна бошад? мароҳат.
2: ассалому алайкум шунавандагони барномаи радиои садои душанбе. ман парвиз қурбонов, директори роҳбари корхонаи таълими истеҳсолии нобиноёни шаҳри ваҳдат. корхонаи мо моҳи майи соли 1959 сол ташкил ёфта, то ҳозира фаъолият мекунад. мо 18 нафар коргар дорем, аз ҷумла 70-80 фоиз нобиниён мебошанд. корамон бо соҳилбандӣ ки соҳилбандӣ
0: симтурғӣ
2: ки барои соҳилбандӣ истифода мебаранд. ҳам хеле ба ҳамин фаъолиятҳо мо идома дода истодаем. акнун шумо савол додед ки корхона таъмираш а
0: бале акнун чанд сол пештар рафта будам ба таъмир эҳтиёҷ дошт. росӣ ҳоло намедонам чӣ гуна аст.
2: мо соли гузашта 820 квадрат боми корхона бо тунукапуш кардем. мана ин сол 680 квадрат мана қати ҳалим ҳамо боми корхона бо олиам болопуш карда истодаем.
0: чунки корхона калон аст.
2: корхона чиш беҳад калон аст.
0: ҳудудаш чӣ хел аст? ҳудуд аз чанд гектар аст?
2: ду гектар.
0: ду гектар аз дохили ин ҳудуди корхона филиали ҷамъияти нобиноён ҳам дар дохил аст.
2: мактабам
0: мактаби махсус аст барои кӯдакони нобино. боз чӣ дорад?
2: ҳамин сета чӣ дорад? баъд мактаб хеле бо бомҳои худашам мактаб бо дастгирии мана соҳибкоро мана ҳалим наврӯз директори мактаб болопуш кард бомпуш карданд ва кабинетҳои нав кушоданд. хай пешрави ҳаст кайфирҷон олрави мебинем.
0: бисёр хуб. чанд синфхона дорад ҳамин муассисаи таълимӣ ки дар назди корхонаи шумо аст?
1: 11 синфхона дорад.
0: ҳоло
1: бале
0: ҷои нишаст мерасад? шароитош
1: оҳиста оҳиста ташкил кардаест. имрӯз ба рӯз
0: омӯзгоро ҳам мерасанд?
1: бале омӯзгоро расидаест.
0: дафтару қалам хоҳазҳои махсус ҳаст барои нобиноён?
1: бале аз тарафи ҷамъият шахсан аз тарафи худам ҳар сол вақте ки кӯдакони нав мо ба таҳсил фаро мегирем ба лавҳаи брал ташкил кардам таъминшон мекунем ва дафтарам аз тарафи ҷамъияти нобиноён тоҷикистон то имрӯз ҳам таъмин карда истодан ҳастанд дафтарҳое ки мода махсус лозим аст.
0: хеле хуб. парвиз қурбонов, гуфтед ки 18 нафар бо кор таъмин аст.
2: мо 18 нафар коргар дорем, не ки кори мо мавсимие.
0: бале
2: раҳмат ба ҳамун агенти захираи моддӣ назди президенти тоҷикистон ки ба мо мисол се моҳа ё чор моҳа корамона чӣ мекунад мисол ҳамун соҳилбандӣ фармоиш метиҳад зиёда чанд сол шуд дастгиримон мекунад. раҳмат ба коргарнашон ба роҳбарияташон. ҳамин ҳисоб мо мисол болопуш бо мо ремон кардем бо қай насиб агар бо давом метием ҳамин
0: корамрубаста
2: ба имконият.
0: қарздор ҳаст корхона?
2: корхона қарздор буд ай соле ки ману ҳалим рафтем қарздоршуна тамоман ҳамаша мисол налог аз
0: ҳоло қарздор нест.
2: Қарздор нест. Ҳози шукронаи Худо ба забони усу пилисавой рафт шуд.
0: Саломат бошед. Яъне пешравӣ ҳаст.
2: Пешравӣ ҳаст.
0: Маоши миёна чӣ қадар аст?
2: Маоши коргарои мавсими ман то 4-5000 кор мекунад.
0: بسیار خوب. یعنی موسمی یعنی که دو ماه یا سه ماه چهار ماه رو بر بر
2: میگیرد.
0: در همین دو سه ماه چهار ماه 4-5000 سومونی
2: 4-5 دست 4 ماه 32 تا 40000 کوادرات برای اگنتی ذخیره دولتی سیمتور بافیدن میتین.
0: بسیار خوب. اکنون همین یک لوله سیمتوری که شما میبافیدن همین کارو من دیدم که با دست هم انجام داده میشود. دست و بازوی بسیار با قوت در کار همی خیلی هست؟ یا تجهیزاتی نو آوردید؟
2: نه تجهیزاتی نو نداریم.
0: هم پیشتره هست؟
2: خیلی اگر اگر صاحب کار باشد
0: یک لوله سیمتور را شما میبرید در اونجا با کاری دست کارمندای شما سیمتور میبافند. همین یک لوله که میبافند چند متر است؟ درازیش پهمیش چی خیلی هست؟
2: درازیش ده برش یکنیم یکنیم متر و از مش ما سایل بندی میبندیم تا 30 کیلو.
0: با سیمی چند است؟
2: سیمی چور.
0: سیمی چور ها؟ در یک روز چند سیمتور می بفن؟
2: اکو کارگروی پیش قدم تا 20-30 اگر کم تر
0: 20-30 لوله ها؟
2: لوله می بفن.
0: آفرین آفرین دوستان عزیز ما وابسته به فعالیت امروزی نوبینویان و همزمان فعالیت کارخانه تعلیمی استحصالی نوبینویان در شهر وعدت صحبت داریم اگر شما ما بودو یکون سوال دارید، تکلیف دارید، درخواست دارید، پیشنهاد دارید، رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال است و همزمان 227-61-52 227-61-72 رقم های استودیوی ما است. می توانید بعد از بخش اطلاعاتی خبر که همکاران ما از بخش روسی چند خبر کوتاه آماده کردن ما صحبت را باز ادامه خواهیم داد. بار دیگر یادآور می شویم که امروز ما در استودیا مهمان داریم رئیس فیلیال جمعیت نوبینیانی تاجیکستان در شهر وعدت حلیم نادیرو و همزمان رهبر کارخانه تعلیمی استحصالی نوبینیانی شهر وعدت پرویز قربانوف هستند. هر دو هم جمعیت و هم کارخانه تعلیمی استحصالی از سال 1959 با فعالیت شروع کردند. حالا در کارخانه تعلیمی استحصالی نوبینیانی شهر وعدت 18 نفر با کار تامین است. فیلیال جمعیت نوبینویان 317 اعضا دارد. 135 نفر آن مایوبان گروه یکم، باقی مانده مایوبان گروه دویم، 45 نفر کودکان و نورسان به قید گرفته شده است. این معلوماتی که ما هم از حلیم نادیرو و هم از پرویز قربانوف پیدا کردیم در صحبت امروزی که شما حلوم رو مستقیما میشنوید. همزمان پس از چند لحظه توسط صحیفه‌های اجتماعی رادیو صدای دوشنبه میتوانید هم رسم و هم نوار از رفت برنامه ما بازدید نمایید و پیگیری هم نمایید. برنامه ما رو همه روزه در شبکه‌های اجتماعی رادیو صدای دوشنبه. دوستان عزیز اکنون پس از چند لحظه بخش اطلاعاتی خبر در پیشنهاد همکاران ما از بخش روسی و بعد از او برمیگردیم با صحبت رو ادامه میدیم. طوری که شما میدونید حالا در جمهوری تاجیکستان 160000 نفر مایبان عمر به سر میبرند، زیر توجه دائمی دولت و حکومت میباشند. اتحاد ملی نوبینویان که در جمهوری تاجیکستان از سال 1937 فعالیت میکند حالا زیاده از 8000 نفر اعضا دارد. اما شماره نوبینویان و سوسبین ها در جمهوری تاجیکستان نزدیک 16000 نفر است. 4 مکتبی مخصوص هست برای فرا گرفتن کودکانی سوسبین و نوبینا. 2 مکتبی باز غایبانه یا شبانه هم هست در شهر وحدت و شهر حصار که کودکان و نورسان با تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. کارخانه های تعلیمی استحصالی 12 عدد است. اما قسم فعالیت خوب دارد و یک قسم فعالیت دارد اما خیلی کم. به هر حال ما در همین برنامه از فعالیت دیگر جمعیت های نوبینویان و فیلیال های نوبینویان در شهر نویو همزمان کارخانه های تعلیمی استحصالی پیگیری خواهیم کرد. حالا چند خبر کوتاه رو گوش میکنیم، بعضی خبرهای کوتاه برمیگردیم. مرحبا.
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 16 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе телефонного разговора заслушал отчет председателя Хатлонской области Давлатали Саида о ходе сбора урожая зерновых, фруктов и овощей, также дал конкретные поручения по ускорению повторного сева и эффективному использованию орошаемых пахотных земель. Также был заслушан отчет председателя Хатлонской области об укреплении берегов реки Пянч в связи с повышением температуры воздуха и уровня воды в реке. При этом руководству области были даны определенные поручения по ускорению процесса укрепления берегов и контролю уровня воды в реке. По этим же темам были заслушаны телефонные отчеты председателей районов Хамадони, Фархор и Пянч. Им также были даны поручения по своевременному сбору сельскохозяйственной продукции и эффективному проведению берегоукрепительных работ в русле реки Пянч. Наряду с этим руководство Комитета по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и Агентства по мелиорации и ирригации также поручено взять под непосредственный контроль ситуацию с повышением уровня воды в районах Пянч, Фархор и Хамадони Хатлонской области и совместно с местными органами государственной власти принять своевременные меры. В Душанбе под руководством председателя Маджлиси Мили Маджлисиоли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмумали, состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Мили Маджлисиоли Республики Таджикистан 7-го созыва. Согласно повестке дня, на заседании было рассмотрено 47 вопросов. Члены Совета в установленном порядке обсудили Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о судах Республики Таджикистан. Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан, законы Республики Таджикистан о начальном профессиональном образовании и об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью, принятые в новой редакции, также ряд законов о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, законодательство в сфере здравоохранения и Налоговый кодекс Республики Таджикистан. В ходе заседания члены Совета также рассмотрели еще 30 законопроектов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Таджикистан. Председатель Совета Ассоциации предпринимателей Катара и председатель Совета директоров группы компаний Faisal Holding шейх Faisal Ibn Kasim Al-Thani и сопровождающая его делегация, находящаяся с рабочим визитом в Таджикистане, ознакомились в Национальном музее Таджикистана с богатой историей, культурой, цивилизацией и наследием таджикского народа. Гости посетили экспозиционные залы музея, где ознакомились с уникальными экспонатами, ценными археологическими находками, важнейшими образцами историко-культурного наследия. Шейх Faisal Ibn Kasim Al-Thani записал свои впечатления в книге почетных гостей музея. Это были главные новости к этому часу.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
5: Садои Душамберо руи мауджи як саду ду азда ду ФМ дар шахри Душамбе, мауджи саду азда ду ФМ дар вилуяти Со, як саду сеу азда як дар вилуяти Хатлон, як саду ду азда панч дар шахри Хорух, инчуди аз сомонаҳои садои Душанбе нуқта тиҷи, медиабей нуқта тиви ва базаи Т2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
0: دوستان عزیز روز بخیر خسته نباشید مستقیما صدای دوشنبه رو میشنوید این برنامه نام دارد چشم دل از روزگار امروز نابینایان آماده میشود موضوع برنامه امروز ما روزگار اعضای نابینایان در شهر وحدت و همزمان فعالیت کارخانه تعلیمی استحصال نابینایان در شهر وحدت است حلیم نادیروف رئیس فیلیال نابینایان در شهر وحدت و همزمان رهبری کارخانه تعلیمی استحصال نابینایان همین شهری وعدت پرویز قربانوف پهلوی ما هستن مهمونی برنامه ما هستن دعوت ما رو پذیرفتن و وابسته به فعالیت امروزه ایشون ما صحبت داریم اگر شما ما بودو یکون سوالی داشته باشید مرامت ما امکان داریم فرصت میدیم برای شما زنگ بزنید و سوالاتون پاسخ بگیرید پرویز قربانوف мо ҷои кори холӣ дорем дар корхонаи таълими истеҳсолии нобиноён ё не? Агар хоҳишмандон бошанд, мо бо кор таъмин карда метавонем ё не? Аз ҷумлаи онҳое ки сусбину нобино ҳастанд.
2: ҷои кори вақти мавсим ишта мешавад. Мисол ай моҳи март сар мешавад то май июн мавсими кор аст, ҷои кори холӣ дорем.
0: Кори доимӣ нест?
2: Кори доимӣ надорем.
0: Кори доимӣ барои маъмурият аст.
2: Барои маъмурият аст.
0: Атрофи корхонаро мо 2 гектар гуфтем. Гирду атрофаш маҳкам аст?
2: Гирдаш забо май
0: деволи баланд дорад.
2: Баланд дорад. Корхонае ки ремонт талаб аст, ремонт
0: таъмир талаб аст. Марҳила ба марҳила шумо
2: марҳила ба марҳила
0: аз волопуш оғоз кардед.
2: Аз волопуш оғоз кардем. Сал насиб боша соли дига тиреза ошта мегзарем.
0: Шишабанди, ойнабанди, дару тирезаҳои нав.
2: Иншоаллоҳ худо насиб пайдо бошад.
0: Мушкили чи аст? Ба ҷуз таъмир чи мушкили дигаре доред? Акнун пештар ман намедонистам ки корхонаи таълими истеҳсолии нобиноён аз ан доз ва баъзан қарздорӣ дошт. Шумо гуфтед ки қарзо ҳама ҷо ба ҷо шуд, ҳоло қарздорӣ надоред. Ҳолат беҳтар хубтар баром монда шудааст. боз ба ҷуз таъмир бо чӣ камбудии дигаре ҳаст?
2: камбуди ҳамоки аммо технологияи мо кун нашудагӣ. агар технология нав бошад ки мавсими нею мисол
0: кори
2: доимӣ шавад бо хубтар мешавад. бо мо
6: рақобат
2: карда наметавонем. технологияи мо қадиман соли ҳукумати шӯравӣ мондагия. а ҳозира мисол технология дига.
0: ҳозир шумо маълумот доред ки ҳамин техникаю таҷҳизоти нав дар кадом кишвар истеҳсол мекунанд? махсус онҳое ки сусбину нобино ҳастанд ба ӯ кор карда тавонад? охир ҳоло дар тоҷикистон ҳамин технология ҳаст, ворид шудааст, истифода мебаранд баъзан ҷамъияти ширкату?
2: не яку нобиноён истифода намебаранд. ман дидам дар чанд ҷо технология ҳастай ман аммо мисол сетка масла кати мебофем, масла мекунем, рӯғанӣ мекунем. аз технологияи хитои буромадагай бо фери бо собуну бо чи сеткам тоза мисол ҳам айбо рӯғанӣ намешавад масла олу. баъд ҳам бо технология ҳозира дисциплин дора, муфт дора.
0: бале
2: мисол мотор куштаме муфт чамеҷиқӣ
0: бо яъне кор хеле осон аст.
2: хеле осон аст маъибода ба ҳам нархи сетка мефурояд. мисол аппаратои озиракати нарх мефурояд.
0: шумо озир дар бозор рақобат кардан бисёр мушкил аст, наметавонед? чунки он симтурҳое ки мебиёранд назар ба ин симтурҳое ки шумо мебофед нархаш хеле фарқ мекунад. як шунаванда аст, биёед гӯш мекунем. салом алейкум арамат шунавандаро мешунавем? متاسفانه علاقه کنده شد و مراتبه دوم اگر که پیوست شد ما حتما شنونده رو خواهیم شنید. در بازار نرخ چه خیلی است؟ سیمتور شما چند سومون است؟ از بازار که واردات می شود یا دیگر جمعیت هایی که وارد میکنند نرخش چه خیلی باشد؟ یک بار دیدید؟
2: нарх ҳар хелаю ғафси сим вобаста ҳозира мисол аз қисос технология овардагиан сима мисол бор мекунад ӯ худаш бе одам бо воситаи компютер мисол симтур
0: бровардаи
2: мисол 150 мепушад 140 мепушад барои чи вайда коргар вай чи
0: намешавад? шунавандаа ассалому алейкум биёед гӯш мекунем бо ҳамин гушмонакҳо гӯш кунем. ассалому алейкум.
7: سلام علیکم. روز روزگارتان بخیر. شادی باشد. با کاربردان رادیو شدید شادی احسن سپاس از گروپ پیریزجونی کریم سازا.
0: سلامت باشین.
7: شنوانده از ولیت سوخت از شهری کنی گوتون.
0: مرحبا.
7: با همه کلی هم تقدیران سلام گرم جوشان از شهری کنی گوتون. من چطوری که در باره کارخانه وحدت بستی سدم گوش پتی سدم در باره مکتب خیلی سخنهای خوب گفتم. یعنی اسبابای خانش یعنی کتاب و دفتر میرسد برای نبینو همینه پرسیدن است با یک مشما اجازت بیرم علش
0: مرحبا
7: باز دوستی کردن برای همتقدیران یک حالا احوال کردن رقم را پیشنهاد کنیم علش
0: شما نامتون کی؟
7: منصور جان غنیف از ولایتی سوخت اشهر کنیم
0: منصور جان غنیف چند از رقمتون؟
7: 98
0: بله
7: 822 72 45 98 822 72 45 با شما برکت کار درآمدی بسیار با شما خیلی احسن سپاس
0: سلامت باشه تشکر میگم برای شما. در مسئله اشعه خونیش مخصوصه که با خط برل کودکانو наврасони новино менависану мехонанд. Ҳалимбой, мерасад ё не дар ҳамон мактабе, ки дар назди корхонаи таълими сесоли новиноён аст? Шумо гуфтед, ки ҷамъияти новиноён таъмин мекунад шуморо.
1: Бале, бале.
0: Аммо пештар камбудӣ хеле зиёд буд дар ин масъала.
1: Лавозимотҳое, ки аз он ҷумла лавҳаи брайл, ҳамина мо аз вазорати тандурустӣ бо воситаи ҳукумати ҳамон шаҳри ваҳдат мо асосан таъмин мекунем, ки ҳар сол ҳамон вақте ки мо муайян мекунем чанд қадар мисомода лозим аст, ҳамина мо бо вазорати тандурустӣ муваффақа мекунем, хулосаи гап ки мо таъмин мекунем ҳамин чиза. Тозе дар ин масъала буда камбуди нест, ду се соли ахир шуд. Ҳатто ду сол пешинаша мо ба як ташкилоти хайрхоҳ, фонди хайриявӣ мо таъмин карда будем ба прави ҳамаи ҳамон мактаба, кадомеш ба брайл, ҳамон лавҳаи брайл лозим дорад, таъмин карда будем.
0: Бисёр хуб. Ҳамон қаламу коғазе ки истифода мебаранд чӣ ном дорад? Як номи махсус дорад?
1: прибор грифил акон номро пешнашон прибор грифил
0: мегӯям
1: равҳаи брайл да
0: адабиётҳо бо хати брайл ҳаст ё не пештар танқиси буд барои синфҳои болоӣ намерасид ҳоло намедонам
1: ҳаминам ҳозирашта мувофиқи имкон аз ҷамъияти маркази ҷамъияти новинони тоҷикистон ҳаминам о таъмин мекунанд ҳаста ҳозирашта ҳа камбуди бо бекамбудӣ нест кор
0: бале ҳамин муассисаи таълимӣ чӣ дорад дар дохилаш синфхонаҳо дорад отоқҳои корӣ барои омӯзгорон дорад, китобхона дорад ё не?
1: Китобхона, китобхонаи ҷамъият аст. Ки аз ҷоя мисол ҳам китобҳои бадеӣ ҳамҷо ҷамъовар карда гем, ҳам китобҳои мисол дарсира ҳамон китобхона ҳаст.
0: Чӣ қадар китоб дорад?
1: Ростика шумораи китоба ман аниқ намедонам. Ҳам медонам ки ҳаст китобхона фаъолият мекунад китобхона.
0: Бо китобҳо бо забонҳои русӣ, тоҷикӣ, ҳа? Ҳамихел?
1: Бале.
0: хеле хуб аз ҳамин 317 нафар аъзое ки доред дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ягон нафар иштирок кард ё не чӣ муваффақиятҳо доштанд хусусан ҳамин кӯдакону наврасону ҷавонону сину соли калонсоло ам
1: дар озмунҳои
0: охирин дастоварди шумо чӣ буд намедонам дар таи як сол ё ду сол ё се соли охир
1: дар озмунҳо ҷумҳуриявӣ аз рӯи бозии шашкаву шахмат бозӣ карда буданд аз ҷамъияти
0: варзиши сабук
1: бале ҷойҳои намоёна гирифтагӣ буданд ҳам дар шашка ҳам дар шахмат
0: бачаҳо майл доранд ба ҳамин варзиш
1: бале ҳамина мо хуб бози бароҳ мондагем ҳамин намуди варзиша дар назди филиал хуб бароҳ мондагем ҳамрои кӯдакон ва пайваста мо ин намуди мусобиқаро дар ҳамон худи ҳам ҷамъият ҳам мегзаронем мусобиқаҳо байни ҳамон ҳам кӯдакон ва ҳам байни калонсолон мегзаронем дар ҳар чорабинӣ ва тӯҳфаҳо мушаҳашро месозем
0: яъне роҳи ҳавасмандӣ бояд бошад
1: бале бале ҳаст
0: чунки кӯдакону наврасон ҷалб карда шаванд бисёр хуб чун аксари новиноён ба суруду мусиқӣ майли бештар доранд шумо гуфтед ки дар бахши фарҳанг ва дар баъзе аз муассисаҳои таълимӣ ба ҳайси омӯзгори суруду мусиқӣ фаъолият мекунанд аъзоёни шумо яъне новиноён
1: бале
0: ҳозо дастовардҳои онҳо чӣ хел аст дар чорабиниҳо фаъол ҳастанд иштирок мекунанд
1: аниқтараш ки ҳар як чорабиниҳое ки мо мегзаронем чорабиниҳои фарҳангимон бевосита аз иштироки худи ҳамон аъзоёни ҷамъиятанд рости кружо ки ман фаъолай дар назди ҷамъият ҳамон тайёр мешаванд ҳар як чорабиниро бевосита худи ҳамон аъзоён мегзаронанд
0: ҳоло аз ҳамин бачаҳое ки фаъол ҳастанд кио ҳастанд
1: уҷо ҳозирашта шамсулло қурбоновай насим раҷабовай баъд назаралӣ ғаниовай ашраф ғаниовай ки ҳам менавозанд ҳам дар бахши сарояндагӣ аҳлиддин аст аслиддин аст ҳамн маълима зулфия сароянда ҳастанд гулноза ҳастанд сароянда
0: бисёр хуб яъне ҳунармандо
1: нигора аст аз кӯдакон бозир билолиддин рустамов ва нафиса зоҳирова бисёр кадрҳои хуб шудаистанд дар соҳаи санъат дар фарҳанга
0: чӣ нақшҳо доре чӣ навгониҳо кардан дар кор чӣ бояд кард ки мардум бештар ҷалб шавад
1: мо ҳам дар баробари чӣ хеле пештавиҳо ки парвиз қурбонов гап задан ниятмон ҳаст ки бо чи аз даромадҳои корхона ё ба тариқи ҷалб кардани соҳибкорон пайи ободӣ ҳастем чӣ хеле ки қайд кардан аст унҷо мо дорем як ташкилоти дигарам қатъи мон ҳамкори аҷоя барои манфиати нобино кор мекунад نوروجان همرویف هستند و غنیف انور که به واسطه در مؤسسه تعلیمی فعالیت دوران همون هم فعالا خلاصه گپ که همه کسا سرجم شده ایپای عبودیم
0: یک دل و یک تن شده
1: بله شخصا خودم همونجا حاضر همین سال اقدام گرفتگیم نصیب باشد یک زالی ورزشی در همون نزد
0: مؤسسه
1: تولوری ورزشی تشکیل کرده استیم
0: جو داریم امکانیت هست
1: علاقه بلوشا پوشوندیم و بینهای کهنه بودن ما تعمیر کنیم بلوشا پوشوندیم و نصیب باشد همین تا سپتامبر با تنخشه داریم که با پراگی ما تعمیر یمون را
0: یعنی بخشیده با 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شما یک تالار خردی ورزشی برای اعضای خودتون
1: بله بله برای نوبینام برای اعضای کودکانم نوبینام بعد همینا
0: بسیار خوب اقدامی خوب اقدامی شایسته بوز چی؟
1: همینجا یک چیز را من قید کنم که ما پیش چخیر که خطوران قید کردیم مکتب غویبونه دوتا گفتیم پیش را سیگر غویبونه بود همین مؤسسه تعلیمی نوبینان ما همین حوزی از سال گذاشته سر کرده همین مؤسسه علاقه اساسی شد
0: بله
1: ای صنف یک علاقه ما قبول میکنیم پیش از صنف سه تا صنف نه بود حوزی از صنف یک قبول میکنیم تا صنف نه همینا از این فرصت مناسب یک استفاده بریم همی مردم شهری وحدت نزدیکی و کدومه که میسا ما را میشنون کودکان نابینا سیسپین داشته باشند مرحمت به مؤسسه ما یک شرایط خوبی تعلیمی فراهم آوردگیم امید داریم که مثلا از این بهره میگیرند
0: مؤسسه تعلیمی خوابگاه دارد
1: نه خوابگاه ندارد
0: خوابگاه ندارد آینده تشکیل کردن
1: ممکن همین در نقشه داریم
0: چون که از برای مثال گپ با شهر وحدت نزدیکتر اینجا نوحیه رودکی شهر دوشنبه او طرف نوحیه یابون فیضآباد نزدیکتر نورک شهر نورک نزدیکتر است بلد. اگر همین کودکان نورسایی که در همین منطقه ها باشند جمع کرده شما فکر میکنم که این هم کاری خوب
1: بله همین هم یک نقشه کاری ما هست در یک جایگاه با مؤسسه با رابریت مؤسسه تعلیمی و همین پرویز
0: مبلغ گذاری همین مؤسسه تعلیمی از جانب شعبه معارف شهر وحدت است
1: بله بله بله بله
0: مقامات محلی حکومت دولتی شهر وحدت نماینده ها یا مؤمنی سرپرست آخرین مراتبه که از همین کارخانه تعلیمی سه سالی نوبینیان دیدن کرد پرویز قربانوف یا از جمعیت بله با خبر باشند یا مؤسسه تعلیمی
1: بله آخرین مراتبه که با دعوت ما در سال نو اومده بزند سال نو میلادی در اک توفای سال نو آوردن کودک را خودشون با دستی خود چهار چورابی فرهنگی هم داشتیم قطعی کودک ها اومدن تماشا کردن و شیرخانی کردن کودک ها این نزدیک هر یک کودک ها دست کشان توفاشان دادن همین اخیران بار همین سالی نو داده
0: یعنی کار خوب است باید که همین خیلی باشد چون که شما در همین
1: با قید کردگی بودیم در رمضان هم ما را دعوت کردن با بسته ای روخاتی پیشنهاد کردیم با خود نماینده حکومت قطعی ما رفت و گفتم خب اما خونه به خونه ما کسلیو و همون شایته وزمین قرار داشته را از نزدیک رفتیم خبر گرفتیم ایادت کرده بودیم این در ماه رمضان بود
0: بسیار خوب پرویز قربانو مرامد یکان گفتنی دیگری داشته باشه در مورد همکاری در مورد خبر گرفتن کمک کردن مقامات محلی باید در این سمت هم با شما کمک کنند
2: مقامات محلی خبر میگیرم همی سال یک سال شده حکومت جمهوری دستگیری کلون کردن
0: بله
2: اندازه ساده شده ای که 6 فایزه میگفتن یا که امینا ما ای مایبون برداشتن
0: آزاد کردن
2: رحمت به حکومت جلال و پیشوای ملت که همین ما هم دستگیری کلونی کلون همین حکومت دولتی کردن
0: خیلی خوب اکنون شما نقشه هایتون چه خیلی سوینده تجهیزات اینا وارد کردند فعالیت کارخانه رو موسمی نیو دویمی برون موندن جلب بیشتری بچه ها با کار تامین کردن باز چی نقشه هست
2: از همین نقشه هم نیمش بود چی دهی ولی نو بانلو پوش سال دیگر شیشه بندی و از سال دیگر با تکنولوژی نو مثال اگر صاحب کار نویم یاردم نکنه خودم با قوه مهنتی خودم خیلی با میبینیم در خودم روزی باشد
0: جمعیت نابینایان کشور هم در همکاری هستن میدونن؟
2: آه یاردم کدی سه منه بلو پوشه که ریمون داریم مثال کوادراتو بیاد کلونه جمعیت دو سال شد یاردم کدی سه منه کمی بیش با مبلغ مثال اگر 70 فایز خودمون شد 30-40 فایز های یوردان که دیستن که تیسته رو بود شد
0: حالیم نادی رو باید که نابینایان و سوسپین ها از خید گزارانیده شدن آخرین مراتبه شما که از خید گزاراندید همین 317 نفر رو در چند سال یک مراتبه اینو باید از خید گزاران
1: هر سال باید ما همون حجت ازوگی داریم
0: بله.
1: همون هر سال باید از خید بگذاریم همون ایقای گذاشته شده تا پیچت میزنیم امضا میکنیم
0: مهر پیچت
1: هر سال
0: مهر دست میمونید
1: بله
0: یک نفر شما دست بیاد گوش میکنید سلام علیکم
6: سلام علیکم و علیکم بر سلام و پیروز جان
0: سلامت باشین
6: من بابای بزرگنظر از شهر که فیض آباد یک سوال با شما خود شما دارم ممکن است
0: برام
6: من نوبینو گروهی یکم گفتم در کار لیکن حجت ندارم در بعدی پیران با نفقه برآمدن از چشمان نابینا شد برای یکون جا با سراحتگاه رفتم با شعبه هم شغل احالی فیضوان مراجعت کردم دیگه که شما حجت نداری و شما رو خط دادن نمیشود ما با کجا مراجعت کنیم
0: شما گروه مایوبی ندارید
6: ندارید
0: اکنون برای گروه مایوبی گرفتن خدمات تشخیص طبی اجتماعی در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند شما باید که با همون حجت های تصدیق کننده از مرکز سلامتی برای شما داده میشود از جماعت جای استقامت میگیرید خیلی مقامات محلی چی یک چند نمودی حجت های لازم است این حجت ها را گرفته با شناسنامه با همین خدمات مراجعت میکنید این خدمات یک بار میبینن میاموزن باز در اونجا متخصیص دارن تشخیص میکنن و برای شما گروه مایوبی میدین اگر که با پورا چشمای شما نبیند برای شما گروه مایوبی یکم را داده میشود اگر کم و بیش بینید برای شما مایوبی گروه دویم یعنی حالت ها رو میبینن معاین میکنن و برای شما گروه مایوبی میدین اگر شما گروه مایوبی گرفتید از امتیازهایی که دولت داده است حتما خبردار خواهید شد بابای بابا نظر شنیدید؟ اکنون تا جایی که من معلومات داشتم برای شما گفتم
6: بله
0: سلامت باشید تشکر میگم برای شما دوستان عزیز هموطنان گرامی بار دیگر یادآور بشیم که ما در مورد روزگار امروزی نوبینویان شهر وحدت و همزمان فعالیت کارخانه تعلیمی سه سالی نوبینویان در شهر وحدت صحبت داشتیم حلیم نودیروف پرویز قربانوف مهمان برنامه ما بودند دعوت ما رو پذیرفتند بار دیگر خوش آمدید با استودیوی مرکزی رادیو صدای دوشنبه برایتون من برور میخوام نیتایتون نیتای نیک است و باری کامل دارم فقط حرکت فقط با پیش من باری کامل دارم که با هدف های در پیش گذاشته تون خواهیم ما و شما در یک جایگی رسید اومدن روزی وحدت ملی رو برایتون مبارک میگویم مرحمت در آخر اگر یکون نظر دیگری داشته باشید ما شما رو گوش میکنیم
1: ما هم از فرصت مصیب استفاده میبریم همه مردم جمهوری تاجیکستان به روز وحدت ملی تبریک میکنیم سلامت سربلند باشین
0: پرویز قربانوف
2: از فرصت استفاده برده به روز وحدت ملی تمام خلق تاجیک از جمله نوبینایان رو تبریک و مبارک باد میگم خدا عمر دراز سربلندی عطا فرماید
0: سلامت باشید خوش آمدید بار دیگر با استودیوی مرکزی رادیو صدای دوشنبه دوستان عزیز این بود برنامه امروزه چشم دل این برنامه فراگیری مساله های حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از جمله نوبینویان یا روشن ضمیر است آنهایی که تاجیکستان عزیز را با چشم دل می نگرند باقی سلامت و سربلند باشید اگر یکون تکلیف و درخواست و پیشنهاد داشته باشید شما می توانید طول روز با ما بنویسید صفحه تلگرام وایبر ما فعال است 811-01-22 یا برنامه آینده ما کی رو دعوت کنیم با کی صحبت کنیم چی تکلیف پیشنهادی داشته باشید ما وابسته با امکانیت با اینو بعد میگیریم من فیروز کارگردان ظفر با شما بودیم خیر تا صحبت های دیگر